0: Oui, je peux te dire moi.
1: Oh, dis-moi, mon nom, dis-moi.
0: A dis-moi, y'en, t'es n'a pas de. Des. N'a tout, ou un nom, t'es n'a pas de. T'as ton gokalum de capron de ton. Tandane gojion ou Huangon Ran, Richel Tunig, Yan Drayen, tu canis ergon ou gotonende, Pansana l'chiker samnina.
1: Oui, ya.
0: A dis, t'es n'a, t'es n'a, t'es n'a, t'es n'a, t'es n'a, t'es n'a,
1: Да тома анна тинги поняан гонзба кэтэн таши да тэн дома чини ясу шиви чили конгли ши мана юм гсан тумчи ремонт чон дэ чичи цо атта юм итачи амондын дэгэс тэпни
0: квадэнчи
1: а тэтан ша чито дад дчин ян гон нуг а нян кэ юм ачэни
0: аде
1: тэгэ рива какнуг
0: аде ва какн дак
1: о я я тэмэн дэг мэ
0: я тина чо бу са ча кэн гэн
1: на шунхай
0: Ria chun dang shi di shantang da yu tuk jog dha yu se urgun nugu tuk puti nam na?
1: Yin yin
0: tuk. Ria, di na chi kaprang chang yin dani zai maanyi nugu chenga chi tegung ngan dani kalim ni chi kaprang chang shi na?
1: Chiga nga.
0: Chiga nga nga ng.
1: Thithi benjil.
0: Thithi benjil.
1: Ge dun.
0: Ge dun.
1: Oya.
0: Chiga nga nga thithi dun jil. Ge dun. Rila, Rila, Tina, nga tsu yung di shukwa ginkwa yu tangdangi cho di taran riti gila go cho kwa chinchi.
1: Ya, ya.
0: Ya, Tina, di mu?
1: Ya, di mu.
0: Ya, chukpa namba, Tina, tsamdani nga tsi huangkun ra, laman jishil tsu niga yan chukka yin tsu kani sergun go tonglende, sanshi nang ju yil.